0: Твою тачку хватит, ты сихила, хай стан абсолютно ты культурам стат. Твою тачку да хет свой, залицей домант.
1: Уай.
2: А ты сайн уп, а ты нюхал квирю?
1: Сайн нюх, цэл кутнаулу, куни. Куни уп, уйтат. Уаси ас, кусай хау, цулет хтат.
3: 91.1 FM.
1: Уай.
4: Уай. Смешляу, сему инат. Тхахах, хлайк. Ай, дики.
1: Ты
0: Dat het zint om een geletje te kiezen nou. Dat ik zo'n mij op zo'n dienstje als ik nou alle zandse zoet. Als de zoet. Normaal is het als ik zo'n alle zandse zoet. Als de eind. Ze zijn als het een kleur wat in moet houden. Daarom is de geemse zon goed. Ze is de geemse zon goed. Soms. Dan wil je net. Dat is het geen de gewend het. Ook wijs het slecht het. Sim. Sim to kawenste na to chwestu suchte. Ie ia, cia o dael to. Bwyd ac o zyt sio stwa gwalo. Da ma su stwa jaws. Su stwa lech a jaws. O lech dit dwt yn al to. A chwch ptw da gwda al to. Dwi'n meddwl sy'n gwrdd â'r bwyllt. Ys sôd sy'n sŵllt sy'n llaeth sy'n... Ys gwbl sy'n mynd â'r sy'n sŵllt. Slach y gwad yn mynd. Clybl siad sy'n weld i. Weld sy'n dalt. A yna clwt dy. Dan sy'n gwbl yn dim. Ich war am Kutz, ich die Zorn kurz, ich will zu dem, dass ich die Zorn war. Ich war dem Dem, das du. Ich will jetzt nicht weiß, noch lach zu da, du. Allein auch zu dir, du. Wo glaubt es, bekuschle, an allem zu. Yn eich synesyll, bwyd law i sgwellna. Gelo ostyd, all dy twna ach dych. Allwlwll, ti da gwrt. Wa ma'n dyna dych snwgll, ma gwelwt twnt. Cys gwdell yn ystod. Da wynad. Nwgsach. Llwll mas di wynad i. Ziwt sgwtsdach, da be gwllnach. Nwgsach, etlwt awr da gwllod. Chyldod sgwts be gwllnach, snad syl siwr sy'n gach am dynwt. Wllt ysdynt. Ach, trael na all di genwg. All chael ysdynt nacht. All gysygis y cec deill. Ychydig bod ysdw gech, dwi'n dod. Wrth i gech am ddim yn gael y wyllt. Dwi'n cwnaeth, dwi'n chyll. Cyd gwach wrth sy'n sylwyd. Da bwys ys gwdaeth, be gwyllt ar wad ddych wmat. Wmat dwys dyn nhw'n llbyg dad. Nwch ti gys. Rhaid gen nhw'n sbigetis. Di alwm ti dom, di cymall alwm ti. Di nhw'n sbigetis allt. All bws mas, gwda llym sydd ddach ti gwaith allt. Dym ti gael gwelw ti ddach di llym sydd. Gwbac, gwdaeth di ti gael. Bwgla gwelw gwdym wynad chwrt. Wynched a dim. Wynched a dim. Dwi'n dad o'r gwybod. Y llad gyd y llalad wrth. Tiaeth gwdach. Ach gwdach. Waw sy'n ddim o'r sylt. Sgirgyd gyd sylt. Nwll dyma gyd gwydgwch ddach dad dynad. Dych dwys gwdad dynad. Nwch dyma, gael ddysg.
3: Así sala agua, la tlamstata,
0: Kwaisila tutaut. Talaus anachawak sultach. Ustadicht. Dich kutzicht aish. Dich hutzimt tenachalchimst. Sienaus gelis zutau. Wich swunzim. Ich staltem sich. Staltem stipechlek staum. Staltem schnaz. Dich kulitzig staich der Knust. Da winert sind wich sachwe. Amsam stalt, amsam kutitzelt. Klapao, da winert.
2: And the sign up of the new Hulk radio?
1: It's past a minute, it's just a little bit. It's a little bit. It's a little bit.
3: 91.1 FM.
1: Why?
4: Why, it's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. You look at the tiger out of the side of the up at the risk of the eggs. Why?
0: Why? Some smuts get quenats, get some smuts much at the alley what? As it's minutes get sad still. Still slick stumps quit eyes. While this time at the last. Das geht knach und es ist ein Hohmert. Ich kann's, ich hab's noch ein bisschen umert. Ach, das Gullet ist ein Schlecht. Ach, es ist nicht jetzt ein Gullet. Das ist der Hund. Das ist der Hund, komm mal gut, das ist ein Stadt. Als du ein Hotel ist, du ein Hohmert. Dam sich meckst. Da kommst du, kommst du da. Dich kumaku, dit mech daich. Dit mech daich, da kommst du. Ach, skutzelais lalt. Skakunemst. Jakusmis skakunis. Kunem kutaucht. Ort, omtoms ort und sult. Aspstom kutzicht halt. Jakutat am stad. Zayot stams aspstom kutzicht. Ketichte echum sultanochamt. Ukutzicht sachusme misaischis. It's some style. Well, yali wati mut no ma. Ast out. I tom stout at house. Si ayanam tzala ahua. Zut kutzik it's some style, or it's sad style. Welt. Ga aino tut sint tut kutzeltlam stais ugil. As ae kulut gil saad stais walis. Tmech walis. Ga mamanta nisis kutzeltail. Waanu ya ya sa mamanta. Was ae usau suult kutlaach du suult stach. Tmech. Tumanta sint slaps gitlikim timuts. Ekem timut kutsastro. Echol skwele kastro tlaput skutono skladastach. Ska isyachus. Tmaari kutsutut kutsutono skladatro. Tmaari. Ekem timut tlashnasno. Tzutmaim kutra. Put kulotstach tmaari. Ska auslis, ich zahlt's dir. Auslis, alto. as you know, it's not empty. As the moods that we could get snook of stahems as I saw the snook a mart. As stones as the man stays. A colored gag means as I saw to when I'm closed. To me, what I lost. The cat could host. We could get what's cattle slice.